0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro.

Vrijeme je da krenemo s programom Radio Bobovca, pa dobro vam jutro. Ako ste se naspavali, drago mi je, i spremni za novi radni dan koji je ispred svih nas, iako je on započeo prilično svježe. Na 0 stupnjeva smo trenutno u gradu Varešu. Pa preporuka je, ukoliko izlazite vani, pripremite se na ove niske temperature. Doduše, nemamo se što žaliti, 14.10.2026. godine, jesen polako pokazuje svoju pravu stranu što se tiče i boja, ali i temperatura. Pa ako smo imali ljeto u onom pravom smislu ljeto, red je da imamo i jesen baš onakvu kakvu zaslužujemo. O sljedećem godišnjem dobu neću ništa govoriti. Ova srijeda svima nama donijet će nešto novo, nešto zanimljivo, a što se tiče Radio Bobovca, ovih 8 sati programa koliko je ispred svih nas, bit će obilježeno kroz različite sadržaje, no prije nego što kažem bilo što o onome što vas očekuje u programu Radio Bobovca, reći ću da imamo planska isključenja električne energije za danas i za sutra, pa poslušajte gdje to sve danas i sutra neće biti električne energije u određenim vremenskim razdobljima. Danas trafo područja Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Karići, Okruglica, Brgule, Lalića, Mlin, Toljenak, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli i Ranča, Šikulje od 9 do 15 sati. Zatim trafo područja Sjenokos, Pogar, Kopališta, Duboštica, Pogar, ponovno Mrestilište, Semizova, Ponikva, Bukovica, Osedak, Igrišta, Donja i Gornja Borovica, Kraljevska, Dragovići i Mijakovići od 11 do 14 sati. To su planska isključenja električne energije za danas, a planska isključenja imaju i za sutra. Tako sutra Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Karići, Okrulica, Brgule, Lalića, Mline, Toljena, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli, Ran, Šikulje od 9 do 15 sati su bez električne energije. Pa vjerujem da ćete svoje aktivnosti prilagoditi ovim planskim isključenjima električne energije koja su uredno najavljena. A sada što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca za danas, evo što vas to očekuje. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i one lokalne i servisne informacije. A u 9 sati stižu i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Nakon vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak, vidjeti što je to interesantno zabilježeno u tiskovinama, te vam preporučiti neke od naslova. 10 sati na rasporedu su ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a onda na red dolazi i još jedno izdanje emisije Ritam života. I danas su u ovoj emisiji neke od zanimljivih sadržaja kako da uredite svoj dom. Vrijeme od 11 do 13 sati, marketing i lokalne obavijesti. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 ponovno je na rasporedu popodnevna panorama, te će i ona danas biti ispunjena zanimljivim sadržajima. Od 15 do 16 sati tu je naš servisni podsjetnik.

Ako vas zanima kako je vrijeme danas i što nas to očekuje u narednim danima, sve ćete to saznati zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu iz kojeg dobijamo informacije vezane uz temperature i ono što nam slijedi u nastavku dana i narednih dana. Jutro se na području Bosne i Hercegovine mala do umjerena oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosni. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Povećanje oblačnosti se očekuje u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Kada su izgledi vremena za naredne dane u pitanju, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18. Na jugu od 18 do 23 stupnja. Petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7.

Petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7,

umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Dan radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira. Sutra 15.10. u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici za strpljenje i razumijevanja. Informaciju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. To je ta lokalna informacija, a sada informacija iz Bihamka. Zbog prometne nezgode u kojoj su sudjelovala tri vozila koja se dogodila kod hidroelektrane Grabovica na putnom pravcu M17 Jablanica Mostar obustavljen je promet. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan. I dalje su brojne dionice s aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. U tijeku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina,

kada su rođendani u pitanju, u rubrici Vremeplov, predsjednik FIFA Žile Rimet, koji je tu dužnost obnašao čak 33 godine, a bio je glavni inicijator pokretanja FIFA-inog svjetskog kupa, poznatijeg jednostavno kao svjetsko nogometno prvenstvo, rođen je 1873. u Tuleu u Francuskoj. Hrvatski glumac, redatelj i prevoditelj Tito Stroci, zapamćen po briljantnim kreacijama krleženih i klasičnih junaka, za što mu je počast iskazana nagradom HNK koja nosi njegovo ime, rođen je 1892. godine u Zagrebu. Američki general, zapovjednik američkih snaga u Europi tijekom Drugog svjetskog rata i 33. predsjednik Dwight Eisenhower, uspješan državnik, rođen je 1890. godine u Denisonu, Teksasu. Hrvatski pjesnik i književnik Ivo Kozačanin, zapamćen kao autor zbirki Mati Čeka, Tuga ljeta, Tihi putovi i mnogi drugi, rođen je 1911. u Hrvatskoj Dubici. Engleski glumac i bivši vojnik Sir Roger Moore, najpoznatiji po ulogama Jamesa Bonda, i to u 7 filmova i serijala o tom poznatom tajnom agentu, rođen je 1927. godine u Londonu. Američki modni kreator Ralph Lauren, rođen je 1939. u Dubronxu. Britanski popjevač Cliff Richard, zvijezda pop glazbe 60-ih, rođen je 1940. u Lucknowu u Indiji. Ruski gimnastičar Nikolaj Efimović Andrijanov, osvajač 15 olimpijskih medalja, koji drži rekord u najviše osvojenih olimpijskih medalja u muškoj konkurenciji u povijesti, rođen je 1952. godine u Vladimiru u Rusiji. BH glazbenik Miloš Kapetanović, gitarista rock grupe Srčani udar, samouk 100% i perfektan sluhista, rođen je 1962. godine u Varešu. Američka filmska i televizijska glumica Lori Petty, koja je malo veću pozornost stekla u seriji Booker, gdje je glumila Susan Dunn, a zatim se pojavljuje kao sporedna glumica u nekoliko filmova, rođena je 1963. u gradu Katačonga u Tennessee-u. Pokojni ukrajinski i njemački rukometni reprezentativac Oleg Veliki, rođen je 1977. u Brovariju u Ukrajini. I američki pjevač, plesač i glumac Usher, Terence Raymond IV, poznati samo kao Usher, u svijetu poznat kao kralj R&B-a, najpoznatiji po pjesmi Nice and Slow, rođen je 1978. u Dallasu, u Teksasu. Kada su događaji u pitanju, Schönbrunnski mir, poznat kao i Bečki sporazum, potpisan je 1809. u dvorcu Schönbrunn u Beču između Francuske i Austrije. Ovim mirom završene su francusko-austrijske borbe u ratu Pete koalicije. U licu francuski fotograf Louis Le Prince snimio je 1888. Rwanda Garden scene, prvi film u povijesti. U Beogradu na liniji Kalemegdan Slavija 1892. je pušten u promet prvi tramvaj na Konjsku vuču. Car Franjo Josip I. svečano je 1895. otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U Milwaukeeu najpoznata osoba pucala je 1912. u predsjednika SAD-a Teodora Roosevelta. Debeli kaput i svježan rukopis u unutarnjem džepu spriječili su da metak dođe do tijela. Nacistička Njemačka napustila je 1933. Ligu naroda i konferenciju o razoružanju u Ženevi. Više od 800 britanskih mornara poginulo je 1939. kada je na početku Drugog svjetskog rata njemačka podmornica U-47 uplovila u britansku luku i torpedima potopila brod Royal Oak. Tijekom probnog leta američkog vojnog aviona na mlazni pogon, kapetan Charles Jäger postao je 1947. prvi čovjek koji je probio zvučni zid. 1952. godine osnovan je Ekonomski fakultet u Sarajevu. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Nobelovu nagradu za mir 1964. dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. Čovjek je 1968. prvi put pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi, 9,95 sekundi. Bio je to Jim Hines iz Amerike, koji je odnio pobjedu u finalu olimpijskih igara u Mexico City-u. Američki pjevač i glumac Bing Crosby, koji je svjetsku popularnost stekao u glazbenim filmovima Carski valcer, najveći pjevač Amerike, a Oscarom je nagrađen za ulogu u filmu Idući svojim putem 1944. umro je 1977. u mjestu Golf La Moralea u Španjolskoj. Egipćanin Nagib Mahfuz postao je 1988. prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Američki skladatelj, pijanist i dirigent Leonard Bernstein umro je 1990. u Dakoti.
Nobelovu nagradu za mir 1994. podijelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomacije Šimon Perez i voča palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat. Alija Izetbegović, posljednji ratni lider na prostoru bivše Jugoslavije, povukao se 2000. iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zamijenio ga je Halid Genjac. Jedan od najpoznatijih srpskih i jugoslavenskih glumica, Milena Dravić, koja je u karijeri za 60 godina snimila 90 filmova, a u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge, umrla je 2018. godine u Beogradu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Za protekla 24 sata navedeno je sljedeće. Javni red i mir. Dana 13.10. narušen je javni red i mir od strane dvije osobe uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Prekršiteljima su uručeni prekršajni nalozi po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 27 vozila vozača, uručeno je 13 prekršajnih naloga, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u informaciji iz policijske stanice Vareš.

Ponavljam još jedan put ovu važnu informaciju. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. Dakle, sutra u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: ostaju na snazi, uključujući odluku i o imenovanju povjereništva gradskog odbora SDS-a u Bijeljini. Petrović je grubo kršio status, rekao je Blanuša. Na pitanje o mogućnosti da dešavanja u Bijeljini nanesu štetu SDS-u, Blanuša je rekao da je stranka i ranije prolazila kroz ozbiljne probleme, navodeći kao primjer prelazak Miće Mičića iz SDS-a u SNSD.
1: Vijesti.
0: Nove vlasti u BiH dočekat će upozorenje iz Brisela. Sa 31.12. ističe vrijeme za ispunjavanje obveza iz plana rasta, a radi se o 374 milijuna eura sredstava. Glavni pregovarač s Europskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, a reforme su na čekanju. Dok zemlje regiona bilježe napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu europsku priliku. Poruka i upozorenje iz Brisela još jednu u nizu. BiH vrata europskih integracija odavno su otvorena. Uvjeti za plan rasta jasno su precizirani, ali konkretni koraci dalje izostaju. Europska komisija upozorava da se bliži istek roka za provedbu reformi, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. Razdoblje odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio prosinac 2025. traje 12 mjeseci i ističe 31.12.2026. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 milijuna eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene, navodi Europska komisija.
1: Vijesti.
0: Članica predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović ocijenila je da je aktualna američka administracija pokazala izbalansiran pristup prema BiH.

0: iznose 73,9 milijuna eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene, navodi Europska komisija.
1: Vijesti.
0: Članica predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović ocijenila je da je aktualna američka administracija pokazala izbalansiran pristup prema BiH

Došlo je vrijeme da u programu Radio Bobovca prelistavamo i dnevni tisak. Idemo saznati zajedno što to danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Koji preletači u Republici Srpskoj su izgubili birača, a kome se isplatila promjena stranke? Novi udar na Saudijsku Arabiju. Huti raketirali jednu od najvrednijih kompanija na svijetu. Papa operiran, potvrđena dijagnoza raka pluća. Špijunska afera u OpenAI-u. Pronađen uređaj za prisluškivanje. Zvaničnici kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića, bio je vizionar. Nezavisni dalje pišu, rekordan rod šljive i rakija ne bi trebala da poskupi. Kiwi i banana završili u tegli, ovakvu zimnicu rijetko viđamo. Naš novi Grenland, Trump najavio potragu za ogromnim naftnim bogatstvom. Zaharova, građanima Crne Gore bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju. Povećanje normativa za 20% u banjalučkim vrtićima. Povrat od 10 feninga na litar goriva traje pola godine. Da li je mjera ispunila cilj? Naslovi su iz današnjih nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas možete pronaći u oslobođenju, saznat ćete u nastavku. Na drugoj i trećoj strani, plaćena podrška SNSD-u ugrožava i Bosnu i Hercegovinu i Sjedinjene Američke Države. Svoje ne daju, Bošnjacima bi birali. Kome će pripasti posljednji glasovi? Na četvrtoj i petoj strani čitajte, Blanušine ostavke nema ni na vidiku. Kako sanirati štetu sa 21 marku? Šesta i sedma strana oslobođenja, ko je nadležan za drogu? Zagađivač Drvara još nepoznat. Čovjek je uzrok svih nesreća na cesti. Rubrika komentari od Abarheda do Nobelove nagrade na VIP Lej. Rubrika regije u oslobođenju, rock'n'roll u saboru, put ka sreći i teške boje. Nenaoružani gradonačelnik Beograda. A u rubrici svijet u oslobođenju čitajte, u Mecklenburgu trojka istiskuje AFD. Energija mora pojeftiniti. Crno more postalo novo rusko žarište. Evropska unija neće dobiti 440 tisuća radnih mjesta. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

U programu Radio Bobovca nastavljam sa prelistavanjem dnevnog tiska. Sljedeće što ću prelistati je Večernji list, izdanje za BiH, u kojem možete pročitati: uz dan općine Žepče donosimo poseban prilog na 8 stranica. Dalje donose: što umirovljenike u BiH i susjedstvo očekuje u 2027. godini. Donosimo detalje javnog poziva čiji je rok 30. studeni. Republika Hrvatska opet pomaže BiH, ovaj put daje 10 milijuna maraka za borbu protiv klimatskih promjena. Hoće li uspjeti faza nakon propasti izgradnje nacionalne države i intervencionizma? Pobjednici kod Hrvata, Bošnjaka i Srba prvi put nakon 26 godina uspostavljaju vlast bez ambasade. Političke stranke, koalicije i neovisni kandidati potrošili oko 11 milijuna 100 tisuća maraka na panoe čak 6 milijuna maraka. Novo zaoštravanje odnosa između Amerike i Ukrajine najviše koristi Rusiji. Dalje u Večernjem listu pročitajte: Dinamo u oči Anderlechta stiže i potpora legende Rijeke, ali kritički osvrt. Federalna superliga odbojkašica, Šapljina na čelu južne skupine, napredak bez poraza u sjevernoj skupini. Spahić nastavlja širiti bazu Zmajeva, nakon Barcelone na radaru i Juventusov dragulj. Odigrano 8. kolo druge lige Federacije BiH Jug. Odgođen susret Ljubuški Kamešnica igra se u srijedu na Babovcu u 15 sati. Neum opet na čelu ljestvice. Zrinski gostuje kod Čelika, 1938. u Zenici je igrao sa Željezarom. Još mnogo toga možete pročitati u Večernjem listu, izdanja za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska preostalo još da vidimo što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. U Kotenama i uz riječne tokove vidljivost smanjena zbog magle na brojnim dionicama radovi. Izložbom dijalog monolog autorice Ivane Skočelić otvoren napretkovi tjedni kulture. Račun bez krčmara, može li Republika Srpska ekonomski preživjeti samostalnost? U blizini turske obale je otkrivena najstarija poznata olupina broda na svijetu. Rano otkrivanje karcinoma dojke spašava živote. Ekonomski rast BiH usporava na 2,3%, inflacija raste na 5%. Tužiteljstvo BiH neće provoditi istragu protiv direktora SIPE BiH Darka Čuluma. Hrvati u BiH kao trajan prioritet hrvatske vanjske politike. Naša stranka Čudić predsjedništvo potvrdila ostavku, izbor rukovodstva kongresa u proljeće. Naslovi su iz dnevnog lista, još možete pročitati i sljedeće. Jedna osoba poginula u novim ruskim napadima na Kijev. Europa više ne konkurira Kini samo u cijeni, sada se natječe i u znanju. Američka banka kažnje nas više od milijardu dolara. Oglasila se obitelj muškarca kojeg je u zoološkom parku u Engleskoj ubio tigar. Von der Leyen, moramo zaštititi vanjske granice Europske unije od ilegalnih migracija. Što je adenokarcinom pluća, rak koji je dijagnosticiran papi? Trump najavio velike planove za Grenland na našem novom i prekrasnom otoku. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

na, na, na. Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Delegacija Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine održala je 3 službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj. Delegaciju su činili članovi predsjedništva VSTV-a BiH, direktorica tajništva VSTV-a BiH, glavna disciplinska tužiteljica i šef ureda VSTV-a BiH. Održani su sastanci s delegacijom vijeća sudaca i tužitelja Republike Turske koje je predvodio vršitelj dužnosti predsjednika, predsjednikom inspekcijskog odbora vijeća te predstavnicima Generalne uprave za informacijske tehnologije Ministarstva pravosuđa Republike Turske. Domaćini su na sastancima predstavili nadležnosti i način rada svojih institucija. Razgovori su bili posvećeni pravosudnoj etici, disciplinskim postupcima i iskustvima u radu dva savjeta. Na sastanku Ministarstva pravosuđa razgovaralo se o informatizaciji pravosuđa i primjeni informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu sudaca i tužiteljstva, kao i načinima unapređenja digitalizacije s ciljem efikasnijeg rada pravosuđa. Predsjednik VSTV-a BiH Bogunić naglasio važnost odnosa između država i nastavka suradnje njihovih pravosudnih institucija. Vijesti. Vibor Hanžić iz naše stranke govorio je u emisiji intervju na TV sa o formiranju nove vlade kantona Sarajevo i procedurama imenovanja mandatara. Osvrćući se na špekulacije o novoj kantonalnoj vlasti i činjenicu da 3 stranke zadržavaju većinu u skupštini kantona Sarajevo, SDA, SBIH i DF, Hanžić je rekao da izbor rukovodstva skupštine nije prepreka za formiranje vlade. Ipak naveo je da u javnosti postoje različita tumačenja procedure od stavova stručnjaka za ustavno pravo do tumačenja unutar stranaka. Sporno je pitanje može li predsjedavajući skupštine samostalno predložiti mandatara ili mu je za to potrebna suglasnost zamjenika. Prema Hanžićevim riječima, ključni mehanizam eventualnog usporavanja procesa nalazi se u rukama budućeg predsjedavajućeg skupština kantona Sarajevo, koji propisuje proceduru imenovanja. Klubovi zastupnika dostavljaju prijedlog predsjedavajućem skupštine kantona

10:17, vrijeme je za novo izdanje emisije Ritam života. U današnjem ritmu života malo ćemo se baviti nekim neuobičajenim temama, kućnim ljubimcima, mačke, potom tu su psi, a nakon toga sljedeće što ćemo govoriti o hladnim danima koji nam dolaze i prije nego što odvedemo vas na putovanje, reći koje su nove promjene u putovanjima kada je prtljak u pitanju. Pa idemo redom, za početak o mačkama. Kako prepoznati normalne znakove starenja kod mačaka? Mačke danas u prosjeku žive između 13 i 17 godina, a nije rijetko da dožive i 20. To je dug životni vijek tijekom kojega tijelo prolazi kroz značajne promjene. Dok su neke od tih promjena potpuno normalne i očekivane, druge mogu biti rani znakovi ozbiljnih bolesti. Zbog toga veterinari preporučuju sistematske preglede 2 puta godišnje za starije mačke koje su u tu kategoriju obično ubrajaju nakon 10. godine života. Bolest je gotovo uvijek lakše držati pod kontrolom ako se otkrije na vrijeme, pa je za vlasnike ključno naučiti razlikovati normalno starenje od znakova koji ukazuju na zdravstveni problem. Što je normalno za stariju mačku? Prva i najuočljivija promjena kod starijih mačaka jest pad razine energije. Većina ih više spava, kreće se sporije i pokazuje manje zanimanja za igru nego u mlađim danima. Starije mačke mogu spavati neuobičajeno dubokim snom, što je djelomično povezano s prirodnim slabljenjem osjetila. Kako im s vremenom slabe sluh i vid, spavaju čvršće i lakše ih je prestrašiti. Postupni gubitak vida posebno je teško uočiti jer se mačke izvrsno prilagođavaju i umjesto na vid oslanjaju na pamćenje prostora. Vlasnici često primijete problem tek kada se mačka počne zabijati u premješteni namještaj ili djeluje zbunjeno u novom okruženju. Nagli gubitak vida, za razliku od postupnog, zahtjeva hitan posjet veterinaru. Visokrvni tlak koji može biti posljedica bolesti bubrega ili problema sa štitnjačom, čest je uzrok iznenadne sljepoće kod mačaka. Higijena se također mijenja, starije mačke rjeđe se i slabije čiste, pa im dlaka može postati zapuštena i zapetljana, kandže preduge. S godinama opada i strpljenje, starije mačke često imaju manje tolerancije, pa nije mudro buditi ih iz sna. Većina ne želi dijeliti prostor s energičnim mačićima, glasnim psima ili nemirnom djecom, iako je to normalno, može biti znak da mačka trpi bolove. A simptomi koji ukazuju na skrivenu bolest. Osim očekivanih promjena, postoje simptomi koji mogu ukazivati na skrivenu bolest. Kod starijih mačaka česti su hipertireoza, kronična bolest bubrega, dijabetes, artritis, bolesti zubi, kognitivni pad, visok tlak, bolesti srca i rak. Mnogi od tih problema imaju slične simptome, pa ih je lako previdjeti i pogrešno protumačiti. Pojačana žeđ i učestalo mokrenje simptomi su koje treba shvatiti ozbiljno. Ako mačka pije znatno više vode nego inače, to je poznati znak dijabetesa, bolesti bubrega ili hipertireoze. Te bolesti često prate gubitak težine, promjene apetita i probavne smetnje. Gubitak težine ne smije se pripisati starenju jer se javlja i kod niza drugih bolesti uključujući rak i probleme sa zubima. Promjene u apetitu, bilo da mačka jede više ili manje, mogu biti koristan trak. Mačka s pojačanim radom štitnjače često jedu puno, a svejedno mršave. S druge strane, one koje imaju problema sa zubima ili bubrezima mogu potpuno prestati jesti. Bolesti zubi iznimno su česti i vlasnici ih često podcjenjuju. Znakovi uključuju otežano žvakanje, ispadanje hrane iz usta, pojačano slinjenje i loš zadah. Ako se ne liječe, ti problemi značajno narušavaju kvalitetu života mačke. Problemi s kretanjem su još jedan znak za uzbunu. Ako mačka oklijeva prije skoka, izbjegava stepenice ili prestane koristiti posudu s pijeskom, možda pati od artritisa. Takve mačke postaju manje aktivne jer im je kretanje bolno i mogu reagirati obrambeno na dodir. Artritis u kokovima i donjem dijelu kralježnice može uzrokovati zatvor jer je mačka bolno zauzet potreban položaj. Sve češće se prepoznaje i kognitivni pad, poznat kao sindrom kognitivne disfunkcije. Mačke s tim sindromom mogu zavijati bez očitog razloga, djelovati dezorijentirano u poznatom prostoru, obavljati nuždu izvan pijeska ili biti nemirne noće. Starijim mačkama preporučuju se redoviti pregledi kod veterinara, idealno svakih 6 mjeseci. Mnoge od navedenih bolesti mogu se držati pod kontrolom ako se rano otkriju. Mačke su poznate po tome da vješto skrivaju bol, pa dok vlasnik primijeti očite simptome, bolest je obično već neko vrijeme prisutna i često u uznapredovaloj fazi. Razumijevanje normalnih promjena kod starijih mačaka poput dužeg spavanja i slabije higijene pomaže vlasnicima da se prilagode njihovim potrebama. Istodobno, važno je pratiti promjene koje nisu uobičajene jer su one rani znakovi upozorenja. To otvara priliku za reakciju prije nego što se bolest razvije.

Rekao sam da u našem ritmu života danas govorimo o kućnim ljubimcima, na red su došli psi. Pas vam odjednom čudno miriše, nije uvijek problem u higijeni. Neprijatan miris psa ne znači uvijek da mu je potrebno kupanje. Ako se miris iznenada promijeni ili postane posebno intenzivan, uzrok mogu biti problemi sa zubima, kožom, ušima, ali i određena oboljenja. Svaki pas ima svoj prirodni miris koji nastaje između ostalog zahvaljujući lojnim žlijezdama. One proizvode sebum, masnu supstancu koja štiti kožu i dlaku. Međutim, kada miris postane neuobičajeno jak, uporan ili se pojavi iznenada, vlasnici bi trebali da obrate pažnju na druge simptome. Kako objašnjavaju, razlozi mogu biti različiti od problema koji se relativno lako rješavaju do zdravstvenih stanja koje zahtijevaju veterinarski pregled. Psi s naboranom kožom, poput buldoga i mopsa, posebno su skloni upalama u kožnim naborima. U njima se zadržavaju vlaga i toplota, što pogoduje razmnožavanju bakterija gljivica. Zbog toga se mogu pojaviti neprijatan miris, crvenilo, svrab i iritacija kože. Slični problemi mogu nastati i kod pasa koji imaju alergije. Učestalo češanje oštećuje zaštitni sloj kože, čime se povećava mogućnost razvoja sekundarnih infekcija. Ako se pas stalno češe, liže određena mjesta ili mu koža ima neuobičajen miris, samo kupanje vjerojatno neće riješiti problem. Neprijatan zadah jedan je od najčešćih problema koje vlasnici primjećuju kod svojih ljubimaca. Uzrok su često naslage plaka i zubnog kamenca koje mogu dovesti do upale desni i drugih bolesti usne duplje. Međutim, promjene zadaha ponekad mogu biti povezani s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Kod pasa s oboljenjima bubrega može se javiti zadah koji podsjeća na amonijak, dok miris acetona, odnosno odstranjivača laka za nokte, može biti jedan od znakova dijabetičke ketoacidoze. Riječ je o ozbiljnom stanju koje zahtijeva hitnu veterinarsku pomoć, naročito ako pas istovremeno povraća, odbija hranu, djeluje izrazito malaksalo i otežano diše. Važno je naglasiti da se dijagnoza ne može postaviti samo na osnovu mirisa zadaha. Ako pas često trese glavom, češe uši ili iz njih dopire jak miris, moguće da ima upalu ušnog kanala. Takvim problemima posebno su skloni psi s dugim ispuštenim ušima, jer su njima lakše zadržava vlaga. Upale mogu biti povezane s bakterijama, gljivicama, alergijama ili drugim uzrocima. Pored mirisa, vlasnici mogu primijetiti crvenilo, istjerak i osjetljivost na dodir. U takvim slučajevima ne bi trebalo samostalno koristiti kap ili druga sredstva bez savjeta veterinara, jer liječenje zavisi od uzroka problema. Jedan od najprepoznatljivijih neprijatnih mirisa kod pasa potiče od analnih žlijezda koje se nalaze s obje strane analnog otvora. Njihov sekret prirodno ima intenzivan miris, ali problemi nastaju kada se žlijezde ne prazne pravilno, začepe ili upale. Pas tada može vući zadnjicu po podu, često lizati područje oko repa ili pokazivati nelagodu prilikom sjedenja. Ako se pojavi otok, bol ili iscjedak, potreban je veterinarski pregled. Vlasnici ne bi trebali sami da pokušavaju istiskivanje žlijezda bez odgovarajuće obuke. Povremeni probavni gasovi normalna su pojava kod pasa, ali učestali i izrazito neprijatni gasovi mogu ukazivati na to da životinje teško vari određenu hranu. Uzrok mogu biti nagle promjene ishrane, pojedini sastojci hrane ili probavne smetnje. Ako su gasovi praćeni prolivom, povraćanjem, nadotošću ili gubitkom apetita, potrebno je obratiti se veterinaru. Nije preporučljivo nasumično mijenjati hranu pri svakoj pojavi gasova. Korisnije je pratiti kada se simptomi javljaju i prema potrebi dogovoriti promjenu ishrane sa stručnjakom. Dalje, kada psa treba odvesti veterinaru, redovno četkanje, održavanje higijene i povremeno kupanje odgovarajućim šamponom mogu pomoći da koža i dlaka ostanu zdrave. Ipak, prečesto kupanje može isušiti kožu i pogoršati postojeće probleme. Posebnu pažnju treba obratiti ako se neprijatan miris javlja zajedno s drugim simptomima kao što su jakim svrabom, crvenilom ili ranama na koži, neprijatnim zadahom i otežanim uzimanjem hrane, trešenjem glave i iscjetkom iz ušiju, učestalim lizanjem i vučenjem zadnjice po podu, povraćanjem, malaksalošću ili gubitkom apetita. Ako se miris ne povlači usprkos redovnoj njezi ili se naglo promijeni, veterinar može utvrditi njegov uzrok i preporučiti odgovarajuće liječenje.

Dolaze nam hladniji dani, a mi joj dajemo 5 ideja za hladnije dane. Minimalizam dobija zaokret. Zemljane boje, nostalgija i upečatljivi detalji.

Nedelju obilježavaju pet modnih pravaca koje je izdvojeno za sezonu jesena zima, uz očekivanja da će se nositi tijekom naredne godine. Od osvježenog minimalizma i engleskog seoskog stila do vještačkog krzna i elegantnih sportskih kombinacija, naglasak je na odjeći koja istovremeno pruža toplinu i ostavlja utisak. Hladni dio godine često sužava prostor za modno izražavanje jer obuća, jakne i kaputi postaju najvidljiviji dio garderobe. Ipak promišljeno kombiniranje slojeva i pažljivo odabrana vanjska odjeća mogu svakodnevnu kombinaciju učiniti zanimljivim. Kako minimalizam postaje upečatljiv? Minimalizam u ovom modnom pregledu dobija razigraniji i prepoznatljivi izraz. Brendovi predvode pristup koji jednostavnu garderobu udaljava od očekivane kombinacije majice i farmerki. Suština je u malim izmjenama koje osnovnim komadima daju karakter. Neuobičajenom slaganju slojeva, izraženoj asimetriji, luksuznim materijalima i zanimljivim proporcijama. Prada i The Germant navedeni su kao primjer takvog pristupa. Jakna s visokom širom okrojenom kragnom, kaput skulpturalne forme ili upečatljiva ogrlica mogu postati detalji koji mijenjaju utisak cijele kombinacije. Jednostavnost tako ostaje osnova dok broj, materijal i dodatak privlače pažnju. A kako spojiti gradsku eleganciju i seoski stil? Karirani uzorci u zemljanim tonovima, suknje punije kroja i raskošna debela vanjska odjeća vraćaju estetiku sela u gradsku garderobu. U kolekcijama tradicionalni karirani motivi prizivali su izgled karakterističan za primjerice englesku oblast gdje se luksuz spajao s praktičnošću kroz odjeću koja je djelovala dovoljno izdržljivo i za svakodnevne obveze na selu. Ovaj izgled lako se prenosi u svakodnevno oblačenje. Pleteni džemper sa reljepnim motivom, pletenica može se kombinirati sa kariranom suknjom, dok karirana jakna dobro pristaje uz široke somotske hlače. Takve kombinacije povezuju toplinu, tradicionalne uzorke i opuštenu eleganciju. Vještačko krzno pojavilo se u brojnim kolekcijama, a posebno izdvaja modele koji podsjećaju na bojemsku estetiku 70. godina. Taj izgled priziva raskoš i slobodu izražavanja povezan s rock zvijezdama uz izbjegavanje etičkih dilema koje prati upotreba pravog krzna. Kombinacija kuće Klo podsjećale su na stil Bianca Jagger, dok su Miu Miu i Simon Rocha predstavili upečatljive kreacije s krznenim slojevima. Kako akademski stil osvježava poslovnu garderobu. Akademska estetika oslanja se na urednu, promišljenu garderobu povezanu s univerzitetskim životom. Inspiraciju predstavljaju studenti postdiplomskih studija i univerzitetski asistenti kroz komade prikladne za učenje, rad i duge dane među knjigama. Pleteni prsluci, prugaste košulje, vunene hlače, rolke i kožne cipele s dekorativnim perforacijama čine osnovu ovog izgleda. Klasični komadi dobijaju razigranost kroz detalje. Elegantne hlače i plisirane suknje kombiniraju se sa dugim čarapama, s romboidnim uzorkom ili slojevito nošenim džemperima. Takav pristup može osvježiti garderobu za ured, spajajući ozbiljnost s osobnim pečatom. Sportska garderoba često djeluje izrazito ležerno, ali kolekcija brendova Aurel i Miu Miu pokazuju kako promišljeno stiliziranje može dati elegantni izgled trenerkama, sportskim jaknama i hlačama. U izdvojenom trendu prednost imaju opušteni krojevi donjih dijelova, kombinirani s jaknama sa visokom kragnom i duksericama koje se izdvajaju krojem ili detaljima. U ovaj pravac uklapa se i Capri Helanke, koji model sa trakom koja prolazi ispod stopala, kakve nose i poznate osobe. Naglasak je na kombinacijama koje zadržavaju udobnost sportske odjeće, a djeluju dovoljno dotjerano i za druženje poslije treninga ili popodnevni izlazak.

prije nego vas u našem ritmu života odvedemo na putovanja, morate nešto saznati ukoliko putujete avionom. Europska unija mijenja pravila za ručni prtljak, što putnici treba da znaju. Europska unija uvodi nova pravila u avioprometu radi veće zaštite putnika i transparentnosti pri kupovini aviokarata. Iako Srbija nije članica Europske unije, ova pravila će biti uvedena i u srpsko zakonodavstvo i primjenjivat će se na letove iz regiona. Europska unija donosi nova pravila koja imaju za cilj veću zaštitu putnika i potpunu transparentnost pri kupovini karata. Glavni odgovorni urednik objašnjava što ova pravila točno donose i razbija mit o potpuno besplatnim kuferima o kome se pisalo u medijima. Dosadašnja praksa niskotarifnih kompanija bila je da privuku putnike izuzetno niskom početnom cijenom karte dok bi naknadno naplaćivale svaki komad ručnog prtljaga. Nova pravila obvezuju aviokompanije da već pri prvom prikazu cijene jasno istaknu što je uračunato. U medijima je ovo predstavljeno kao da dobijete besplatni prtljag, ali to nije sasvim točno. Obveza aviokompanije jest da u prvu ponuđenu cijenu uvijek uračunaju jedan besplatni komad manjeg ručnog prtljaga. Međutim, to nije kufer na točkiće koje stavljate u pregradu iznad sjedišta, već manja torba ili ranac dimenzija oko 30x40 cm koji može da stane ispod sjedišta ispred vas. Veći kabinski kufer i dalje se doplaćuje kod najnižih tarifa jer su se aviokompanije izborile protiv njegovog obveznog besplatnog ukidanja. Ova pravila zvanično stupaju na snagu 22. listopada, dok će njihova puna primjena početi od 23. listopada 2027. godine. A tko plaća odštetu kad let kasni? Nedavni incident na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kada je usred greške zemaljskog opsluživanja došlo do miješanja dolazećih i odlazećih putnika i izvanrednog pražnjenja terminala radi ponovnog pregleda, otvorio je pitanje prava putnika pri masovnim kašnjenjima. Prava putnika su uvijek vezana za aviokompaniju od koje ste kupili kartu, bez obzira na to što je grešku napravila treća firma za opsluživanje na aerodromu. Ukoliko let kasni više od 3 sata i ukoliko putnik podnese zahtjev, aviokompanija dužna da vrati novac za kartu ili da osigura mjesto na prvom sljedećem letu. Ako je kašnjenje manje od 3 sata, pravo na novčanu refundaciju ne postoji. Kako ističe stručnjak za zrakoplovstvo, nova evropska pravila dodatno će utvrditi i pooštriti standard kompenzacije za kašnjenje duža od 3 sata, što će za putnike značiti veću pravnu sigurnost.

9 je minuta do 11 sati, dovoljno vremena da vas odvedemo i na jedno putovanje. Iako sam u prethodnom dijelu govorio o putovanju avionom, nećemo ovaj puta avionom, tko zna, možda i ona predizborna obećanja koja su nekada data mogu vas odvesti do blizine ovoga gdje ćemo danas putovati. Radi se o bajki na litici iznad Une, jedini dvorac u Bosni i Hercegovini. Visoko iznad lijeve obale rijeke Une u blizini Cazina uzdiže se jedan od najljepših povijesnih spomenika BiH, stari grad Ostrožac. Srednjovjekovna utvrda preuređena u dvorac u neogotičkom stilu bez muke će svakoga impresionirati svojom poviješću,

kada je Bosna pripala Austro-Ugarskoj, tada već rušenu gradinu kupila Izabela von Bergs, supruga tadašnjeg bihačkog župana Lotara von Bergsa, između 1900. i 1906. na temeljima stare kapetanske rezidencije dala dograditi pravi dvorac u neogotičkom stilu. Dvorac, jedini ove vrste u BiH, bio je raskošno uređen, a obitelj Bergs koristila je kao ljetnikovac. U Drugom svjetskom ratu postao je sjedište vrhovnog stožera NOR-a, a u njemu je početkom 1943. boravio Josip Broz Tito zajedno s piscem Vladimirom Nazorom, koji u dvorcu vodio svoj poznati ratni dnevnik. Pisao je i da je zadivljen ime noću lutao i nadi da će naletiti na duh Izabele von Bergs. Od 1967. u parku dvorca djeluje kolonija skulptora Ostrožac, jedan od prvih u Europi. Kipari iz cijelog svijeta, nadahnuti pogledom na rijeku Unu, ovdje stvaraju djela iz kamena koja je ugostila kipare iz cijelog svijeta. Danas zbirku čini više od 130 skulptura, pa je Ostrožac jedinstvena umjetnička galerija na otvorenom. Stari grad Ostrožac 2013. proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a njime danas upravlja kulturni centar Cazin, koji ovdje organizira najrazličitija događanja, a dvorac je i popularno mjesto za vjenčanja. Nacionalni spomenik čine srednjovjekovna utvrda, utvrda iz osmanskog razdoblja, dvorac Lutara von Bergsa i zbirka skulptura. Posjet ovom dvorcu, koji se nalazi samo 10 km od Cazina i Bihaća, vrlo blizu granice s Hrvatskom, odlična ideja za jednodnevni izlet. Besplatan parking nalazi se odmah pored ulaza, a cijena ulaznice iznosi 4 marke. Ako slučajno naiđete na zatvorena vrata, a želite obići dvorac i park skulptura, imate broj telefona koji možete pozvati i netko će vam doći otvoriti. 5 minuta je do 11 sati, a sa ovom temom završavam naše današnje izdanje emisije Ritam života.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: noći.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Od brojnih novinara danas je zatraženo da napuste hitnu sjednicu Gradskog vijeća Zenice na kojoj bi vijećnici trebali odlučivati o suglasnosti na poskupljenje grijanja veće od 100%. Na početku sjednice predsjedavajući Gradskog vijeća Mirza Husetić prenio je smjernice koje je, kako je rekao, dobio od nadležne službe. Prema njima, mediji koji nisu najavili prisustvo ne mogu pratiti sjednicu. Međutim, ni mediji ni javnost nisu bili obaviješteni o današnjoj sjednici. Novinari su samoinicijativno došli u terminu u kojem se sjednice Gradskog vijeća redovno održavaju. Upisali su se na popis medija, potpisali i ušli u dvoranu. Nakon 10 do 15 minuta sjednice predsjedavajući zatražio pauzu tijekom koje se raspravljalo o prisustvu medija. Pauza je trajala 30 minuta, 15 duže od planiranog, a nakon nje novinarima je naređeno da napuste dvoranu. Sjednica se ne prenosi izravno na RTV Zenica, pa će vijećnici o poskupljenju odlučivati bez prisustva medija i bez mogućnosti da građani prate raspravu. Današnjoj sjednici ne prisustvuje ni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Nadzorni odbor javnog poduzeća grijanja Zenica 12. listopada usvojio je odluku o cijeni toplotne energije za sezonu 2026-27. kojom cijene rastu za 106%. Da bi se primjenjivala, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća. Prema toj odluci, grijanje stana bez kalorimetra uz plaćanje samo tijekom sezone poskupljuje s 2 marke 88 na 5 marki 93 feninga po četvornom metru mjesečno. Za one koji plaćaju svih 12 mjeseci, cijena raste s marku 44 na 2 marke 97 feninga po četvornom metru, što za stan od 50 četvornih metara znači 148,5 maraka mjesečno umjesto dosadašnjih 72 marke. Domaćinstva sa kalorimetrom plaćala bi 233 marke 25 feninga po megavat satu umjesto 113 maraka 23 feninga, a poslovni prostor bez kalorimetra 9 maraka 89 feninga po četvornom metru umjesto 4 marke 80. Sve cijene su bez PDV-a. Vijesti. Policija Brčko distrikta nastavlja tehničko opremanje službenika, shodno tome planirana je nabavka 20 električnih paralizatora s pratećom opremom, za što je procijenjeno izdvajanje od okvirno 96 tisuća maraka s PDV-om. Postupak javne nabavke je objavljen početkom listopada, a ponude zainteresiranih dobavljača bit će zaprimane do 3. studenog ove godine. Prema podacima objavljenim na portalu javnih nabavki BiH, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 82 051 marku bez PDV-a, odnosno približno 96 tisuća maraka suračunatim porezom na dodatnu vrijednost. Postupak je pokrenut 6. listopada, a provodi se putem otvorenog postupka. Kao kriterij za dodjelu ugovora navedena je najniža cijena uz predviđenu elektronsku aukciju. Tenderskom dokumentacijom predviđena je nabavka 20 električnih impulsnih uređaja namijenjenih policijskim i drugim ovlaštenim službenicima uz odgovarajuću opremu potrebnu za njihovo korištenje. Osim samih uređaja, nabavka obuhvata 20 spremnika, 20 baterija i 20 rukohvata, kao i 400 komada operativne municije. Planirana je nabavka 4 punjača za baterije s pripadajućom opremom, 20 futrola za desnu te 2 futrole za lijevu stranu. Električni paralizatori spadaju u sredstva prinude koja pod propisanim uvjetima mogu biti korištena prilikom policijskih intervencija radi savladavanja otpora ili privremenog onesposobljavanja osobe. Vijesti. Postupajuće tužiteljice tužiteljstva kantona Sarajevo predložile su Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Zlatku Đeriću i Emiru Daciću, koji su pod nadzorom tužiteljstva kantona Sarajevo lišeni slobode u akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Jezero. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, a sumnjiče se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i municije. Osumnjičeni su da su nabavljali i držali drogu radi daljnje prodaje. Prilikom pretresa automobila i stana osumnjičenog Emira Dacića pronađeno je i oduzeto oko 750 grama kokaina i oko 865 grama amfetamina, vaga za precizno mjerenje, kao i novac u iznosu od 9200 maraka i 1250 eura, za koje se sumnja da potiče od prodaje droge. Pronađen mu je i pištolj s okvirom u kojem se nalazilo 6 metaka. U stanu osumnjičenog Zlatka Đerića pronađeno je oko 8,5 kg kanabisa, oko 2 kg amfetamina, 3 kg
kilograma ketamina. Pronađeno je oko 3300 tableta ekstazija, 7 litara amfetaminskog ulja, digitalne vage, vakumirke i druga oprema koja se može koristiti za vaganje i pakiranje opojnih droga, kao i 4 ručne radiostanice. Od Đerića je oduzeto i 5 pušaka, jedan automatski pištolj, više okvira za oružje, optički nišan i veća količina municije. Inače, Zlatko Đerić je ranije osuđivan za trgovinu narkoticima na kaznu zatvora od 2 godine. Vijesti. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu prvi put u BiH izvedena je perkutana implantacija transketetarske plućne valvule priopćene iz te ustanove. Zahvat je urađen kod odraslog pacijenta s tetralogijom Fallot, urođenom srčanom anomalijom koja je operativno liječena u djetinjstvu, a kod kojeg je bila prisutna značajna insuficijencija plućne valvule. Zahvat je izveo multidisciplinarni tim kliničkog centra uz stručnu potporu pedijatrijskog kardiologa profesora doktora Petrua Ljube iz Lunda u Švedskoj. Perkutani pristup omogućava ugradnju valvule putem katetera bez ponovnog otvaranja grudnog koša i primjene vantjelesnog krvotoka, naveo je primarius Mirza Halimić, direktor pedijatrijske discipline koje je predvodio tim. Za pacijente koji su već operativno liječeni zbog urođenih srčanih anomalija, ovakav pristup predstavlja važnu dodatnu mogućnost liječenja uz pažljivu procjenu kliničkog stanja i anatomske podobnosti, izjavio je Halimić. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, primarius dr. Alen Pilav, zahvalio je profesoru Ljubi na dugogodišnjoj potpori i istakao da je pacijentima u BiH postala dostupna još jedna suvremena metoda liječenja. Vijesti. Izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će ponovljeni u nedjelju 18. listopada nakon što je Središnje izborno povjerenstvo poništilo izbore zbog tehničke greške u glasačkim listićima za parlamentarnu skupštinu BiH. Na ovom biračkom mjestu upisano su 406 birača, od kojih 322 imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske i na prethodnim izborima nisu mogli glasovati za ovaj izborni nivo. Član izborne komisije Brčko distrikta BiH Ljeljana Orendi navela je da je Središnje izborno povjerenstvo ovu odluku donijelo na sjednici jučer nakon što je utvrđeno da glasački listići nisu bili izrađeni u skladu s propisima. Iz izborne komisije očekuju i prisustvo većeg broja promatrača tijekom ponovljenog izbornog procesa. Kako je navela Orendi, promatrači su već akreditirani, očekuje se dolazak međunarodnih promatrača kao i prisustvo članova izborne komisije na biračkom mjestu kako bi se osiguralo praćenje izbornog procesa. Svi naši birači koji imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske nisu bili u mogućnosti da glasuju za parlamentarnu skupštinu BiH iz razloga što su glasački listići bili urađeni na način koji nije odgovarao propisima. Samim tim, izborni proces je doveden u pitanje kao izborno pravo naših birača da se odluče za svoje kandidate, navela je Orendi. Ona je naglasila da će se izbori ponoviti za sve birače upisane u izvod iz središnjeg biračkog popisa za biračko mjesto Bukvik, bez obzira na to da li su glasali na prethodnim izborima. Vijesti. Rumunjska je podigla 2 borbena aviona F-16 nakon što su 3 drona uočena u blizini granice s Ukrajinom, priopćilo je Rumunjsko ministarstvo obrane. Dronovi su primijećeni u blizini ukrajinskog grada Velkove, nedaleko od rumunjske granice i delte Dunava. Zbog moguće opasnosti od pada objekta iz zraka, rumunjske vlasti izdale su upozorenje stanovnicima sjevernog dijela okruga Tulkea. Osim 2 borbena aviona F-16, u nadzor situacije uključen je vojni helikopter koji je pratio stanje u pograničnom području. Prema podacima Rumunjskog ministarstva obrane, radarski sustavi pokazali su da su dronovi ostali u zračnom prostoru Ukrajine te da nisu ušli na teritoriju Rumunjske. Nakon što je utvrđeno da ne postoji neposredna prijetnja rumunjskoj teritoriji, upozorenje stanovništvu je ukinuto. Rumunjska, članica NATO-a i Europske unije, dijeli granicu s Ukrajinom duž Dunava, a njene oružane snage uviše su navrata podizale borbene avione zbog aktivnosti dronova u blizini državne granice. U rumunjskim pograničnim područjima ranije su pronaloženi i ostaci dronova nakon ruskih napada na ukrajinske luke i infrastrukturu duž Dunava. Zbog ponavljajućih incidenata, Bukurešt je pojačao nadzor zračnog prostora i obrambene mjere u tom području, nastojeći spriječiti moguće prelijevanje sukoba na teritoriju država članica NATO-a. Vijesti. Glasnogovornik Huta Yahya Sare oglasio se izjavom u kojoj tvrdi da je ova skupina izvela vojnu operaciju na teritoriji Saudijske Arabije. Prema njihovim navodima, napadi su bili usmjereni na kompaniju Aramco u Daranu u istočnoj regiji Saudijske Arabije te na međunarodni aerodrom Kralja Khalid i Aramcovu rafineriju u Rijadu.
Huti tvrde da su pri tom koristili veliki broj balističkih i krstarećih raketa te dronova. Pogodak je bio precizan, hvala Bogu, i prouzrokovao je uništenje i izbijanje požara na ciljevima, kazao je. U izjavi se navodi da su ciljevi precizno pogođeni, te da je napad prouzrokovao uništenje i izbijanje požara. Huti su poručili da će njihovi napadi na dubinu Saudijske Arabije biti nastavljeni narednih dana, te da će na meti biti saudijski aerodrom i naftni objekti. Kako su naveli, posljedice će biti teške. U izjavi su upozorili sve svjetske pomorske kompanije, građane i radnike na saudijskim aerodromima i u kompanijama da se udalje i odmah evakuiraju, jer su, kako tvrde, postali legitimni ciljevi. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Hute da ponovno napadaju Saudijsku Arabiju i da namjerno pokušavaju podići cijene nafte u oči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Huti se ponašaju jako loše. Mislio sam da su naučili lekciju prije godinu dana kada smo ih žestoko bombardirali i na njihovu molbu prestali, napisao je Trump. Dodao je da su Huti dugo šutjeli, ali da su se sad ponovo pojavili, vjerojatno po nalogu Irana. Iran je u objavi opisao kao propalu državu bez mornarice, bez zračnih snaga, s najgorom ekonomijom na svijetu, inflacijom od 301%. U objavi je napisao i da su se Huti vratili na vrlo gadan način, te da namjerno pokušavaju podići cijene nafte u oči izbora u SAD-u. Nije lijepo, neko bi im trebao objasniti da se ja ne kandidiram na izborima, već sam pobjedio, ubjedljivo, ali bit ću tu i nakon izbora i nikada neću zaboraviti, poručio je Trump. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski u srijedu stiže u London na razgovore s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom o podršci Kijevu. Kijev i njegovi europski saveznici nastoje ojačati ukrajinsku obranu u trenutku pojačanog ruskog bombardiranja i sumnju u spremnost administracije Donalda Trumpa da nastavi pomagati Ukrajini u odbijanju ruske invazije koja je počela u veljači 2022. godine. Iz Burnhamovog ureda priopćeno je da će britanska vlada u narednim tjednima pružiti hitnu potporu Kijevu i ubrzati isporuku raketa za protuzračnu obranu koje su Ukrajini posebno potrebne prije početka oštre zime. Ukrajinske i zapadnoevropske lidere ponovno je uznemirila iznenadna odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je prošlog tjedna objavio da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom postigao dogovor o uvozu tona ruskog dizela, usprkos međunarodnim naporima da se sankcijama oslabi ruska ekonomija i izolira Putin. Burnham je u oči posjete poručio da Britanija ostaje uz Ukrajinu. Moja poruka ukrajinskom narodu ne može biti jasnija. Uz vas smo, koliko god bude potrebno, ići ćemo dalje i brže u našoj potpori, vašoj hrabroj borbi za mir u Europi. Analitičari navode da je Trumpov potez učvrstio Europu u namjeri da ostane iza Kijeva. Vrijeme do kraja dana. Danas će prevladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stupnja. U Varešu je sunčano, ali samo 9 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 12 i pol minuta, bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac-Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete, kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

riješi, čvrsta, široka, Barbara biješe, naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika, kak si vidio, goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je krova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barbara,

0: Check it. Check it. Check it.
1: I'm
0: on. Idemo. Čekaj. Čekaj.
1: Čekaj.
0: Dobro, ajde. Ajmo. Znamo šta ćemo. Koju ćemo.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

odnosno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Ja sam gastarbajter, trubadur.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Good evening, ladies and gentlemen.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: malo se manje svadit.
1: Mogli bi.
0: Bili mogli razgovarat.
1: Mogli bi.
0: A ne samo ogovarat.

0: možemo li, hej Hrvati?
1: Mogli bi.
2: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Blaž.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac.
0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.